are lebo mohlanga modimo ka nnete ke ya hana ho ya dijontse manyala antle o duma hloho ho re ke mohlano ra bosana madie ha mo ho le mo ifoma kumani ya monala madi dithapo ke tseo

Mamedine ke onketse midupi siane are ke na le modisa ke nako ya hore re suthele morutisi re ma fojane hore re tlo utlwa hore na ebe motsha ya itshepelang Jehova o kopana le dintho tse jwang mere mo suthela jwalo are ballaho Isaiah gaolo ya mashume ya mane timana ke ya mashume ya mararo isa o ya mashume ya mararo anang le motso o le mong moruti wa style.

Dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa Moshanyana ya neng a batla ho feta tekano. Pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto, re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: Ayayayayayayayaya ke mollo fela masikhulume ke ntshwentsha ya re thabile Khumalo utlwile kwa no Lesedi FM Drive
1: ayaotla bobedi me ai ha o tsebe ha re itse ke mollo ha re itse ya chisa ke ka ho ga ke bentsa ho ga bohlano re chisa kana le mosiwa tseo.

0: ano ke labahlano ke labahlano ke labahlano ke labahlano ho ho pile patelong ezothando DJ Zinhle ore seri FM drive ene ratwa ke mandla mthim khulu kamera ka vala re ba fetu le seri FM le tu kamala ka betabo le top la ma 7 the way
1: a o sinyelele ka nete gaitsela motho mme ke bone e ka ge ke mafelo a be ke a maholo
0: ya ya ya ya ya ya ya
1: ho nna ntse a like that
0: Hona le ntwetsa lang gaitsedi ya kana twetsa lakhe kutlile ba mpotsa bo mafofane ba re ka ofela le ya kwa ho etsa lang kwa ke ga a thula mbutle ka fela ba ka mahu
1: ke ntse ke botse ke ho etsa lang ke bona batho ba khotsofetse ha holo ke gao le hona ke a fumana gona mafelo a be ke ya eng ka nnete ka le ka le tsa lang ka nnete
0: ku e kente nkulu
1: ya la o sina wa khono kena
0: a engwaneso ha hona buka mona ha hona ngole ke tla o bona
1: Uta gone se bona gore playlist ya lona tloetsa rege ya stock o jwale.
0: Ye bona o tla balance manta o tla bona manta o rotswa jwang.
1: Yo o re nje ke emba thu. Ne ke sa igemisetsa.
0: Re tla etsa jwang. Fela ke di theotse, ke di
1: theotse. Ke di theotse ke tsere mo tshwane re nkile DJ Zinhle a tsama le qebo le Matt Magic ba re zo thando. Pejana mo tlo jwalo dlala tukzina a tsama le zeba le sikes ba re e plane me wa utlwa le e mithandazo ke comes the small DJ Maporisa ba tsama jwalo le youngster no.
0: Re sentse re itlhophisa gaitse da ka re sentse re itlhophisa hore o tsebe hore ke beke fela e setseng beke tlang ke se ya khala mo Sun City jwa re sentse re o qalla yona re shapa pere mathe hore beke tlang a fitla ha di re ditsela di lebile Sun City o botse bo rala se di family re beile teng
1: re ke beke tse pedi ka o fela mo motho a tswalelwa ga itukisa
0: ene nak felletswe
1: o mme ke sho ke beke tse pedi ka o fela mo tswalelwa gore ke ene lela ka tla gona
0: e fela ke bona mona mo ke lenteng ke tsama mahareng ke bona ke le mogela
1: o tsho fast
0: Momo ke tengana jwa le lebo.
1: Ke be kutla ke sa bagati jwa.
0: Ke bona ke le mogena
1: ntate. Ke sa utlisi si
0: ntate. Botsa mantate musika le tsone le tuna ka mora o tsa mat life ka tsone le tsa dina ke bohare mona ntse ba go mosuthele mosuthele. Ai.
1: Ne ke bua ka pa ke thule. Kutla ke sa go. No ga tsena motho o ho jwa mfela ka mono ke a tsiba ha bo emo le ho di mo bona ho le monate
0: tshe ana tsale ine farafara ha re fitla kwa no ga tsedi aka ine farafara fela ho bona la isinthwe kalo bona la isinthwe kalo ntho ke hlokometseng gore boholo ba batho ba matleka kwa no ka provinceng ya KZN mafelong ana beke ona ga tsedi aka boholo ba batho bongata ba batho ke bona ke nthwela ya ho ithlopisetsa dikgetho tsetlang me ka re mosebetsi o moholo wa megaemeng a ta dipolitiki o ka kwano ka Durban ho lwanelwa province ene
1: e hona o jalo gaitsela motho la tlhaba bona le ke maobane mo eleng hore morena wa KwaZulu-Natal ke bo jalo ka morena mesizulu o ile a kopana jalo le mogha wa DA maobane me o no sontso bona go hlile o na le lo setsa halang ba ke bone boholo ba baetapele ba mogha ono le bona ba le ka mono ka manjwa ma hlile o tla di bea mafelong ana be ke ka mono
0: tshe ho ho be a ho gaitse ka bo batho ba bangata ba tlile ka kwano ba tlole ka hore ba etse mosebetsi groundwork ba leke re ba ngoke batho ba leke re ba bontse batho hore ke mogaofi o ka nna ngwa ba sebeletsa dikgethong jwa re tsebe re tla bona jwa ka sefofane ke ne ke palame le a ke tsama mo pula mong ha di Paul Sullivan
1: jwa
0: ke ne ke ene ke palame le na ka sefofane ka na hana hore ke mo atamele hanyane ka re ke motlwele ke ne ke re ke a mo atame why did you
1: a go tla o sontso tshwere phone o bonka o o tsho ke pele mo paki go tbutsisa yo ba me yo jalo fela ke ga tla afternoon drive le shume mashume a be dem metsi ropong ga re lebile ho rengyane ya botlhano o teng bong se ka dipapadi
2: atsa dipapadi ho riatella Le bongane tshabalala.

metsotso ke lesebele metserobedi le sekoto re furaletse hora ya borobedi a tshebeletso ke ratwang ke thatohase ya gago ke motswedi wa gago wa sebele ke labohlano ke mafelo a beke mabedi motlhedumelatlhe gotlhe mo mametse ko le gona teng gore na o tsheleng o lapeng o mosebetsing dumelatlhe nna ke dikeledi magesene ke santse ke le teng ge nna motang ga molete motho wa mmodi fola nako ena e ya tshelang ku aebe mokeke ke fole e se re ba kone ba tlo isupa ka menwana e metshonyana fela ge ga o rata o ka nnang pitsa lady soski le kanang ga jwale ke hashtag party time tshebeletseng ya lesedi

a di Jesus ke di Jesus ke jena ka phiko tona ke ka sa jena ka le ke ga ho ja kai ja lu ja man master forens ene ke go hola ka sheko di kupela malifu musiya ke gwana di tumsiya ka phiko tona wa hola isa le mo mo tsengata o kupela ke jena ka sa jena ka phiko tona ke ga ho di ga stas.

je wa heo mo sagu a pila zwa wa la ba yang ka o marata ba ho ta to sokomela ke fela pelo mo wa ke ta dizu ho bona ho nyanya nyanya ho ntlo ba

ke sebeditse ho lekane ha re kopana pe o sasa di a ropa la ponto wa sele botsebeletsong ya lesedi ya ke tswa mona o teng a DJ Sticks a di thewa dikala nngwe tlo re nya bobedi ho ya ho reng ya botshelela mabedi wa monate mana neng o hle a tlangola tela a tshebeletso ena Afrika e borwa. Good morning and good night bina go siang ka yona e biso ka re ke ngamane u hambe DJ Sticks tabingate